0: qote në akop. Aske vil fjeste komte mora pejja li zekek.
1: Fabelkës. Aljorën vërder i rininu fabelkës fërtenq. E fabelkën ir, e fabelkën dor. Uaj sprokëllën aldi fabelkës be ijen. I vichër nuk me dhe të voret is. Dorën, zastikën trajkës në fabelkës buk ish open du. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.